0: ସୋସିଆଲ ଜୁରିଦିକୁ ବା ସିରା ନେବେ ଆତୁ ବେଲେ ଡିଜାମ ବାବଲେ ସୋଲୁସାଉ ଇଟା ଲିଲି କନ ଇତା କଲ କନ ଏଆଇ ଓ ଏନ୍ତା ସୋଲୁସାଉ ନେବେ ଲିଗା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ଇତା ପ୍ରେସିଜା କୋଲାବରା କୋଲାବରା ଲିଲି ଇତା କଲ କନ ଏଆଇ ନେବେ ମା ଉଣ୍ଡୁ ହିଁ ଲରନିଆ ଏଆଇ ଜେନେରାଟିଭ ଇତା ପ୍ରେସିଜା ଏମା ଲିଙ୍ଗୁଇଜ ତା ସିରା ନେବେ ମା କା କୁଇଏ ସେଠି ଆକି ଇତା ନେଲିଆ ନେବେ ବା ଜବେନ ସିରା ହୱାନୁଇ ମେସା ମେସା ଇତା ଲାବେଲେ ନେବେ ସେ ସେମିତି କାତା କା ia interese ba ia tetung disembol solution fermenta la bra insera ne san fermenta ne vemo ka ita hatudu itenia solution liusi fermenta idane se senti interese ia investigação ia no ia to contribui para desenvolver solution sirane sane saidi akliutan saibara akliutan ba ia dominio oi ami hau representa ami ne durante ne servicio amu tu kono halot o ihane sempre disponible atu bele konta hoita bo sira ita ida ida khalo buat ne me ita ida ida bele depois ikus ba ya resultado la precisa sida reconhecimento importante maka bele ajuda ne maselu no bahira ita comprova kata ka ajuda ne maselu pa ne ida ne maka saya hanya sangat satisfasang orgulho ba ita no ite na contribuição ne be maka sei hola parte mos ia desenvolvimento da ira ne ba
1: Dia Klaus, no dari itu tanu berikan barang mau, mungkin malu kataka sih oportunidad mau hakara kata in fase tanpa trauma, mungkin mah kalau konsegu husu durante ia diskusang ka durante tanya dalalia.
0: Hau anu ing kau lah buat barak kau lah. Hau anu ing hau mus kami lebih yaraya nih sama kami barak mami punya si malu. Hau senti katak layak buat spesifik rumah nih presija tengcer dar emfasi iya nih. Mabe hokar kerade si pak radio liberdade ho ne ekipa ho tu. Ba spasu idane ba oportunidade idane ho di bele pahe di akliutan kona ba saida mak sforsu oituang nebe mak halona ho di desember ferramenta ida nebe mak laos ita publika de paper kolere te nivel scientific en vamos buat real ida nebe mak na verdade e ma bar ujana hau agradecer teves senti que tá bem hira e a desenvolvimento ou então investigação nela lá e tá sempre disponível lá tu e tá bele partilha de acreditar e a oportunidade se ele agradecer teves obrigado
1: obrigada mas mão também já tempo para catar a minha convite rolar esta minha apreciar hoje também Ya ita timori ta precisa ih recurso duni lidiu ih area teknologia hane sang oi mam fa kata recurso humano menos então deni hane sang oportunidade ya ita bele partilha kata kita ih recurso no precisa duni teni governo precisa tu lo ke serne matang atu haremos ba iha ke stan sira hane sang ne tamba hakara kala koi desenvolvimento teknologia la no competição ih mundo teknologia mos makas tebes então agradece tebes ba mam Gabriel ne be mak fa ona itania experiência itania estudo ne bem que ta liga ba iha prática to desenvolve chat ka to desenvolve recursos ne bem bela ajuda maluk timoruan sira tu hadia lita sirania texto ou sirania pesquisa iha liantetu ho tuir padrão INL ninian No, idenemos bele ajuda jovem sira liliu ba pesquisador sira iha universidade, atu bele usa ba iha sirania pesquisa, ba iha sirania monografia, ou sirania dissertação, ou blá blá. Ka sirania trabalho iha universidade, no, ine capaz los, no, idenemos util ba sirania bemak usa ba iha trabalho ka serviço lorong-lorong nian tu responde ba sirania necessidade liliu o insato hadia tanse ne qualidade no agradeço teves pa mão sucesso na fatin e hengata clavarai sai dia cliutani ha futuro no desenvolve cliutani ha futuro ya itania soro malu to generet or si tu irmai ta bosse
2: Telefon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu.